The tallest man on earth var det her med Love Is All, efter The Cure's Close to Me. Her er The Joy Division, og Love Will Tear Us Apart.